0: people and the African Continental Trade Area, which represents more than 1.4 billion consumers, yes, with a combined GDP exceeding US dollar $3 trillion. No serious global investor can ignore the scale of opportunity emerging across Africa. And few countries are better positioned than Ghana to serve as a platform and hub for engaging that opportunity.
1: Mampani Mahama ena yetenin kain. Yefriwan ye di any chiremo ewo takwaye no enso ewo atwe mantemo. Na ya boy tye foman ye se Gold Force Ghana Limited ye no eye yme ukweka siye tu eskako kofri asasi asye no. South Africa may no ene se Ghana ye di asasi ye di anezu. South Africa fone se yme ukwoni show monsa wunum etu. Na kontra jomone Ghana abayin epimpam ye no. Nyame ya adumu afida. Afim pim ye no ene edyono sun 2027 ene be kone yue ya. Sa kone yue ya Ghana ye uhon kwa yin. Sebe sandi ama South Africa yme ukwoni se montu aso. Anase ye jiadye. Na enumu no, ena umumu nimde, ewo, fumagudi yetu umuna, famumumu nsema shasye, edi jegu abaya pampe, mse nyame ya adumu wa huwebe, afimpi mirunia diunu nsondye, ya haya, ya sonu obe kwa dano, na ukase chema mebenu mungu ya wanshe wa finya kumatoye mo, enyeda ya kwa da ibeda, na diya wose kosu ubi yeti miyakosu, inti nyame ya adumu wa 2027 die, eba suwa anisa, inti ombe sraba, isi duro onumua, empo ya kayaka diya ni ati ya South Africa 4 adishye, munko mukrum, omo ubu gana fuwa ni adie, no kwa abaya, Emphany and Hue, non for an in to say, and Tia Sandy's idea Quakosha Abrofin, South Africa Fui. Na o masa binye sikana ye ye nyanam kosom kope juma, o masa buomwana, and ye onye enven frini semu. Na of magani ni dish ye, na gani gana ni anka san hueso, na adie se o manfwa, o motis kako kwe huno, a nyo mode, and tin kro twa hodu omo ena Gold Force Ghana is kako kwe ta womwasa asiswo, and krobiti se abekwase. Tebe huni so pepesa ene nkrutu adu ohono omuni sentro fuwa shia se omu sira banyada omu sirepa abany emma South Africa fuwa nwa ntuwa so na omu ntusi kakoko ono izan se omu asa ase so newo entino wamu pa ni wo chaka omua ombe sira abany sa abany betie nkwandia abany empeni suma South Africa yujme ukonu wankasa ena entuwa soa entusi kakoko onfem friho na obo mu mpunto mu ye pa asemi ba pani ono ena huni so oye hima ewo ho ya eno ewo apinto divisional area se na na esi damoa ena ogina onuanom ne nkrotu ahodo obe se numa mabodi so na odi tu dwa se omodi omo pene so se South Africa fo no anto aso na omu ntu sika kokko ne san se omo boa ema nkrotu ano mpunto eba mi pa
2: enti ye ntumi ka se Boniface aye 100% daabi Nansi di oma yenu, ni oba anima ya adamuwa, mini mpeni fuwa ya beka. Tete noa ya wahanu minyini bebre, nansi ye muse, ye kono mwiso, aodia, takwa tu, Christian. Na ye ne kwa imbia, ye di ani train, ene ya ebesi niko. Iti sa wakwa kwa, nasi train, wwenye ne train na mfuwa, tisa ufafom. Na ye huni su diye, ye chwa chwe ni muno. Na ye fa fom si huni su ha. E de kwa samahu ni ya kwa faka. Na bisa se, e kwe ti se, se ni pa yari woma. Obe ye den. Titru ye mano. So obe ye di fwa wansua. Ofe nyi sen. Na so fwa wansua. Na se, atu lencham kakratu na obe ye den. Na e ye din. Pa nanso tetelo ni nyina mu no na ye wo company bi a ye fe won ABA mete pa underground mining na ye wo takwa ya ye nsase so ye nanam nsase so a go face for be gi ye na e bibi fo na na e hwe so mpontu obi a nkoso ama mu a ye wo kwan bi a so nanso emre to me a go face for Nsi sabe ya, ya tume dani eni, edi ma, bofes, fwa abrafumu ombedi isu. Ya huu nsi sabe bre, ebi na, minu ya nmo mudi kakasa ili kaya.
1: Eni ya yeti yei, eye ba peni ono, ena duwe ni chiremo, ewo, huni isuwa, waya hima oho, ena wo chiremo se, adiyane die, ya mpine suma South Africa, fono wa, ntuwa suwa ntu, isa nse omutua. enye so mu tu diska kono ko akọ omo saye mpuntunyuma ewo mpatam ho no mu a eno so eboa omo eno manfo ye pa enso ewo ho abusua yemfri takwa na yemra sentiment ma barekase na ye kro na mabuno ni nipa bi on barekase bu afu ye pa se wan kasa tri ho aye wayi bone eni sane a omo kiremu a abai endi sam yukono bro mo pe edwano wadi so no onbe she barekase man bo se nyame aduna se moto aba no man na se bidi so a 24 hour market edwa kase e pa na yebaba si obare ha na motimi edi dwa anopa wiya nyumre da so mu nyina na homache obi kura ba obenya krante akusie ena afi prekase nyina ato mu dwomu afi omumi omani koto aba no se bum bum bum ma mpani ma ma bidi ade a afi de omun kwote nkwote a 24 hour market no omo anya mfa ama omo mfa de na emra eye 24 hour bola bola ewo atwema nwabiega north mensini mo beto bola aguo ni nyina no zoom lion fo ne abobo ya fo no boabo bola ni nyina no a omo mfa ni nyina mre barekase fo no mo de edwanse omo ye bola ene se wo mo awurade yesu na senia kaze koto dwe ni bodwe ye nyanche de mo mfa ba amra ne mfa mo na pampam ena barekase fo mabru si dabida omo ntena se ema sade ne nkoso sabe bodam ni agode obi a pe bodam ni agro nenso obi a pe bodam ni awo de a sabe tse 24 hour market abo omo a ene bola nso mbo omo na omo ne sentrofo ahia e de atodwa so omo omo de ni hunkan se nyame yad mo china ena 24 hour market no se nke babare kese no omo de akoma asuofiafo ena omo de bola ebro omo owura ene skodwa du se ono ene di mabru do mani mo no ne sentrofo kase de atodwa se omo de omo ka kira sentimentem soafo nyamfo Dr. Frank Mwakuhene eni endi sa mikono pati mpeni fwa mwa santi mantemi na ase nyami ya dumwa wadu wadu wadu beba afi mpimi yenu eni edu yunu ngotridie eyo kwa honhe ya ane wo edi sa mwoso mwede ma edjano koma suofi afu wa mwfa mko munu ya no mwne mwombola no padie omu nsefi mwobia mfa bola nsi barekesi wo so ubia ane bola wa suofi ya mwbe tuogu bare ubia ye bola wa nketi ya ube tuogu bare ano ubia ye bola wa mabanya ube tuogu bare eni edi besi ni die enye papa kura owura du sei ensmo ogina mabunu na nemu ekan ebi eni
3: ya ti se nyame aduma ebrada omo ye so cutting ewo 24 hour market no ewo sofia eno na ye ti ye no e ha adwene echeche ya so ene adwene kakra se ah e de na ekoso empanyufo aba ba behwe baabi a ese siesi market no ma amama ya assurance the crater ba moye semu ni besia ya ntehwe afede dia sat ni se nyame ya aduma benada omukwa kwa so kati eno na ha ya nti dia ebusa ni se sia mpanyifo ka so ni besia no oma ntomo nsa amfre ebusa se so na omunim nyom fa so moye nti na omuka so meto mo nsa amfre oma ntue nsa amfre na ye ya kan ni se efiti benada ekono se market no muzo mvo mabare kasea en kura wan ngobi agya no fu nyina obi awasase otimdi ge bola eni nti bola na omodi mbabare kase betugu no sabe anya bare kase ne se bola se yensa maketa yensa market ensa nyam se bare kase si nyam maketa eni bare kase so ensa se ye to bola gu ye den ye nkura yim aha aye district capital eni nti community dia no empanyifo nsa omodi market ne ko be ye no omomfa bola no so nyade enko
1: abusua ene atie eye wura enes kwadwo edu seye ogina edom no anan mu kasae no ne nsem no bie no nanu akyi no ene adwadifo ma ne mema bawde hima banche hima entosi hima bayre hima ene koto hima nyina omu nyina bo mo ho twen ahyaase abedi nkomo wo kejeti adwum ha akosahwi akọ ye kansei gosu dwom akwa gugu dwom ne ntosi fo nyina akodi nkomo se yansu ye die ni o e se die 24 hour market ne ba ntinye ba pe ye baji ntosi wa ha o ye baji koto wa ha o ye baji prekese wa ha o ene adwadifo ampanifo mo nkroto adu akodi nkomo se 24 hour market ne ba afe die akoda ne 24 hour bola ntin adwadifo nso bua fu ye pa na ye ntin adwadifo nso mo simo mo kan ni bi ye
4: problem dey we be pa chere se ejwa ondi kan ye ma ye ne pono kura bi nem bibia ni ha e sabi ni ba bi aye jun so kura ni bi ti ye balefo ye sere se ejwa no o ma mfa ma bala ha no kwasa no ma ha kuro na ha mu ni pa nyina ehe ejwa di fo wa ti ye sere wo mu se ejwa no de ye ni bre samu a esese wo mu ma ne ba balekase ha
5: ene balekase nko so nti ene ye nyina ha ya na edi dwa balekase kuro bi ye ni se ha na district capital ya o man no nya efa so bebere wa ba ne dwa die mu a ya district mu nyina fiti ya kosi bantema a na ma ne nyina di dwa efri ba kan se kopem ofenso enkurase ye wo ho nyina edru Friday ene Monday bi ha no bi ade ne niam aba na wo hye ba ne kase market yi na wo hye se asofia anka mo person mu di ade ne ko na already o madi kan ye di o horeda asofia kro di anka san so emu aye chok ye ntanso ofia fo se bi o nya market na ye ya na emu Saban so ye investment da yesere se monye de aban no da to benya so mfaso tere se Malikati market de eye ba bia adwadifo ba pa ya na Friday na wo ba krodua mu a ka akra nya ba bi ni agina na wo hwe environment ya agina mu ya se aha na ye market ya ya district capital mini ase from eji yesere we ye ny politics nto nchan na ye hunu se aha na ye de ade ne ba ba bua oman ma no ni aban na nkasa
1: Abusia fo adwari fo bi omo barakese na kirese yato omo kan bo fu yi pa se ade no bosha mo hye no enya maso na modi omo nsa enso ahye ebo ase abusia nyina so na nwumrei 24 hour news 9 sakan ne mfa nyina ensi na barefo 24 hour market no mo hani mu no amma no adane 24 hour bola no abusia de asi ofe ofe
6: Bo
1: fa se. Fine.
6: Bibia e fine bo fa se.
1: Eyo. Eyo.
6: O mu hwe ay
1: 24 hour market.
6: Ebeba.
1: Ebeba ho.
6: Eh o mu mpa e nemra. Ba ye pa be bo wo mu. Nti ahoy district capital.
1: O fa nye bibia na empa e bo.
6: Se fata mu wo mu.
1: Ah. Nye bibia na empa e bo.
6: Da binya empa e bo mu former district ye ntum panifo ani me
1: na. Fana se bola no so ye tugu ho aye o se e be ma asase na ye fertilize uduade ho na ye yi
6: enye sa mo sa se mfata wo mu
1: sa
6: ye hia no na se fata mo mu
1: ene ye mfa mo mu
6: ai
1: ai abusi afo ye de se mfo opani eye wofa kofi apia na afi na be de akire oba pa ajo akire wa boafo bi nso eye sempakani Samson Paul G Bright na afi omo maka ni nyama afu justice enso eboy kenka fo nyumire mote me nka me din de ohene nana kwache adefe me sorry ofa ochirisi abo na ode enka bo ahodo aka nso e de ebe sumye na over ye won panifo wi omusu tie pa o
6: okay
1: ya enya asinkum akra na oba absa bank heye de wo yesuru heye
6: ai
1: o poku trading ho no panifo mi ni bi omu ye security for ewo ho
6: okay
1: ye wura same ena fi Mr. Labi ene same omu tie pa pa pa nti omu se anwumre me nchia opa
6: same
1: same ene Mr. Labi
6: ameki
1: se mechia gonpa ochia omu pa
6: ai wo mu koso anti ye yankopon hira wo na omu nkwatenten ene apomden ya na mu se nkwatenten ni
1: ahoden
6: de wo de koyere apomden ne gina ma wo health
1: aha
6: na ahoden so ye wo strength
1: nti yankopon odo mpe mu aden na wo ahoden ya de beko apomden
6: e wo bi wo akura wo ya brewa ese ya Quatintin,
1: Ahoden,
6: what a credit. Quatintin,
1: a pomodin. I was a one pony more day.
6: I didn't know.
1: Some pony more day, and I want more day. Of it? I was a phone TDC Baba, so ton remote control. Roman Hill ho.
6: Okay.
1: NDC for fee honour.
6: Okay.
1: Baba, Alaji, Lawa, Yankupon, ensure ye pa. I was here. Of how see a boar ha, or then Kawa would work a beyond so edit was so. And so Eddie amaye baby amwa mu bia tum bia information centers ahodo yentime enka enyimun frim yakopon hyram nyina yadamwase emammo enitia enyaado